0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: You said you hated

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania.
1: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Suncia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ci a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, o zi de 30 iunie, ultima zi din această lună. E un pic cam călduroasă, e adevărat, dar totuși să încercăm să ne bucurăm de ea. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. Yeah.

멀어진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: 6:10 minute, în 30 iunie, iată ultima zi din această lună. De altfel este azi ziua internațională a prieteniei. Poți să îi urezi prietenului sau prietenei tale gândurile cele mai bune probabil, sau mă rog, ce ai dorit tu, având în vedere că este ziua prieteniei, mă aștept să fie cele mai bune gânduri. Astăzi este și ziua social media și este și ziua în care în anul 1859 acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. A fost ceva senzație colosală în 1859. Iar în 1905 Einstein publica lucrarea Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. În anul 1936 se publică romanul Pe aripile vântului, scris de Margaret Mitchell, iar în anul 2015 s-a adăugat o secundă în plus la dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. La mulți ani spunem astăzi, dacă este ziua ta, să o petreci fain cu oameni dragi și cu prieteni, că tot este și ziua prieteniei. Astăzi este și ziua lui Hal Lynns, chitaristul britanic-american. El în 80 s-a alăturat formației Dire Straits, cu care a înregistrat albume până când a părăsit grupul din cauza unor neînțelegeri legate de bani, în fine. Și a compus de asemenea muzică pentru foarte multe filme. De asemenea, este ziua actorului Vincent D'Onofrio, actor american, dar de origine italiană, cunoscut pentru rolurile din Full Metal Jacket sau Men in Black. A jucat și în Kill the Irishman, în Jurassic World și în Death Wish, și de asemenea l-ai mai putut vedea în Daredevil sau Law and Order Criminal Intent. Tot astăzi este și ziua chitaristului Malmsteen. Este cunoscut pentru tehnica lui muzicală extraordinară. Este unul dintre cei mai talentați chitariști ai hard rock-ului. A cântat împreună cu Joe Satriani, cu Steve Vai și, mă rog, a făcut senzație în general. Pot să mai spun că este ziua lui Mike Tyson. Celebrul pugilist profesionist american a fost campion mondial necontestat și deține recordul pentru cel mai tânăr boxer care a câștigat un titlu la categoria de greutate super grea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile. Tot astăzi este ziua pilotului Ralf Schumacher, pilot german de Formula 1. Este fratele mai mic al campionului mondial de Formula 1, Michael Schumacher. Cei doi sunt singurii frați care au câștigat fiecare curse de Formula 1. Michael Phelps, de asemenea, notătorul american, multiplu campion olimpic și mondial la diferite probe de natație, este sărbătorit al zilei. Este de cel puțin 24 de ori, din câte am numărat eu, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv și deține și 7 recorduri mondiale. Este cel care are recordul de cele mai multe medalii de aur câștigate la o singură olimpiadă, 8 medalii la Jocurile Olimpice din 2008 și în total, oricum, Phelps a câștigat 28 de medalii olimpice, 6 de aur, 2 de bronz la Atena în 2004 și 8 de aur la Beijing în 2008. La mulți ani le spunem și lui Vasile Măgrădean și Florin Danciu, doi jurnaliști de renume din Cluj, actualmente în cadrul publicației Cluj 24, și ne bucurăm că din când în când îi ascultăm aici la Radio Transilvania. Așadar, încă o dată, la mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc fie ziua de naștere, fie alte momente speciale din viață.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

6:23, autoritățile vor lansa, începând cu luna octombrie, un portal electronic special dedicat programării pacienților care apelează la sistemul public de sănătate. Profit scrie despre treaba asta. O nouă funcționalitate, iată, va deveni disponibilă în cadrul platformei deja existente și care se numește e-sănătatea mea. De la data lansării, toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public vor avea obligația legală să folosească acest instrument digital pentru, mă rog, toată gestionarea programărilor. Un sistem modern care ne va oferi nouă tuturor un acces mult mai rapid și mai simplu la propriile date medicale. Așa că direct din contul pacienților, aceștia își vor putea consulta istoricul medical complet, dar și tot felul de documente oficiale sau rețete electronice emise de medici. În plus, portalul va include informații detaliate despre tratamentele pe care pacienții le urmează și cumva în felul ăsta ușurează monitorizarea stării de sănătate fără drumuri inutile la clinici sau la spitale. Lucrurile devin un pic mai clare și mai transparente. Așadar, așteptăm din punctul ăsta de vedere cel puțin să vină toamna, să aducă îmbunătățiri. Oricum, cred că majoritatea oamenilor așteaptă să vină toamna din diverse motive, fie că până atunci va fi trecută canicula asta care e copleșitoare, fie până atunci se mai limpezesc apele în diverse domenii și poate așa cumva lucrurile devin mai ușor de înțeles, apropo de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dar deocamdată în jurul nostru este muzică bună, avem o selecție faină, Pink în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Post Malone la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: 6:32, să știi că amenziile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petreceri cu muzică dată la volum ridicat și alte chestii de genul ăsta, e bine, amenziile au fost dublate. De luna asta, legea prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapte. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi de până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării, în decurs de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau chiar muncă în folosul comunității. În cazul în care încalci orele de liniște, amenziile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, iar în caz de recidivă, acestea cresc până la 6.000 de lei, mă rog, sau, cum spuneau, pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității, de la petrecere la muncă, așa cum am putea să zicem. Motivul care a stat la bază e frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. Au fost tot felul de reclamații și, în general, s-a constatat că, pe bună dreptate, deranjul era prea mare. Iată că s-a ajuns la modificarea amenziilor astfel încât să fie mai mari. Poate în felul acesta petrecăreții se mai potolesc. Pe de altă parte, probabil că sunt și petrecăreți care își vor asuma riscul ăsta, vor avea practic petreceri un pic mai scumpe, dar cu ceea ce consideră ei că trebuie să aibă o petrecere, și anume volum dat la maximum. E greu așa cumva să împaci și dorința ta de petrecere old style și liniștea vecinilor. Poate dacă ai undeva o casă și vecini mai îndepărtați, poate în cazul acesta lucrurile se pot rezolva mai ușor. Dar când stai în bloc sau, mă rog, când stai într-o zonă în care sunt mulți locuitori, e complication, nu? Hanson și Mbop în minutele următoare. Este o piesă din anii 90, apoi ne întoarcem cu Alex Warren, Passenger, hit 2026. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:40, proprietarii auto din România pot primi înapoi o parte din banii plătiți de, pe polița RCA dacă își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la un centru de dezmembrări. Totuși, mulți șoferi pierd acești bani pur și simplu pentru că nu știu că au acest drept și nu solicită la timp încetarea contractului. Asta avertizează specialiștii în asigurări, pentru că legea permite recuperarea banilor și în alte situații speciale, cum ar fi pe lângă cele pe care le-am enumerat, dacă, în fine, ai vândut mașina, că ai radiat-o sau, în fine, ai dat-o la dezmembrări, și în caz de furt al mașinii și în caz de daună totală. Sigur, cu condiția ca asiguratorul să nu fi plătit deja despăgubiri pentru accidente produse în perioada respectivă. Suma aia de bani returnată se calculează foarte simplu, se calculează proporțional cu lunile care au mai rămas valabile până la expirarea firească a contractului. Și ca să recuperezi acești bani, fostul proprietar, tu ca fost proprietar, trebuie să depui o cerere direct la compania de asigurări unde ai încheiat polița. E o cerere care trebuie însoțită de câteva documente justificative, sigur că da, printre care se numără actul de identitate, copia poliței RCA, dovada clară a înstrăinării sau radierii mașinii, nu știu, contractul de vânzare-cumpărare sau, în fine, certificatul de înmatriculare barat sau alte chestii de genul ăsta. Așa că, în cazul în care ești într-o situație descrisă acum câteva clipe, să știi că poți să recuperezi o parte din acel RCA. Sigur, poate fi vorba de o sumă relativ mică, dar hei, de ce să nu o iei dacă până la urmă ți se cuvine? Ți se cuvine și nouă, Sonic și Sky, este o piesă din anul 2000 și iată, un sfert de veac mai târziu, o ascultăm cu plăcere.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 26 de minute din ce am văzut apropo de datele publicate de Institutul Național de Statistică și chestiuni legate de ce se mai întâmplă, cum mai analizăm viața noastră. O gospodărie din România a realizat un câștig mediu lunar de 9.399 de lei, în timp ce cheltuielile totale s-au ridicat la 8.037 de lei. Deci vorbim de gospodărie. Sigur, pe hârtie rămâne o sumă de 1.362 de lei, însă realitatea ne arată că acești bani rămași trebuie să acopere diverse cheltuieli neprevăzute sau sezoniere dintr-o familie. Din această sumă se plătesc, de exemplu, reparații auto sau urgențe medicale ce apar pe parcursul anului sau, cine știe, pentru unii chiar o mică vacanță de vară. Cei mai mulți bani dintr-o gospodărie se duc pe mâncare, pentru că 32% din toate cheltuielile de consum sunt destinate magazinelor alimentare, piețelor sau restaurantelor de cartier. Această prioritate absolută se traduce printr-o sumă de 1.553 de lei pe care o familie o plătește lunar doar pentru hrană. Al doilea mare consumator de buget este propria locuință. Cheltuielile cu chiria sau rata la bancă, alături de facturi pentru curent, gaz, apă, da, astea reprezintă cam 15,7% din totalul sumelor destinate consumului. Această valoare e în creștere față de procentul de 14,8%, se înregistra această valoare în anul 2024. Chiar dacă o majorare de aproximativ 1% pare nesemnificativă la prima vedere, ei bine, ea se traduce printr-o presiune reală și vizibilă în portofelele a milioane de familii. Așadar, de urmărit în general ce se întâmplă cu linia asta pe un grafic al consumului, pentru că poate să fie un indicator pentru ce ar fi bine să facem și noi în perspectivă sau oricum să ne înțelegem poate comportamentul pe care l-am avut până acum în cazul în care am avut anumite semne de întrebare. Armin Van Buuren și Sam Gray în minutele următoare. Dream a little dream. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6 și 51 de minute. Lucruri pe care le mai auzi în stânga și în dreapta s-ar putea să te inspire. De exemplu, dacă știi că cei din jurul tău au pățit ceva, s-ar putea ca tu să fii un pic la adăpost, pentru că ai avantajul ăsta de a cunoaște niște lucruri. În primele luni ale anului 2026, românii au folosit intens internetul ca să raporteze probleme legate de produsele și serviciile cumpărate. Datele oficiale transmise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor indică faptul că în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și mai, prin intermediul platformei online e-servicii, au fost depuse aproximativ 21.100 reclamații. O platformă online care rămâne una dintre principalele și cele mai accesibile căi prin care lumea poate sesiza abuzuri sau, mă rog, diverse nereguli din magazine sau din piețe. Din totalul acestor sesizări primite în prima parte a anului, inspectorii instituției au reușit deja să soluționeze undeva pe la vreo 13.200. Deci din 21.100, 13.200, cât de cât. Restul reclamațiilor primite se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul necesar pentru rezolvarea definitivă a unei plângeri vizează... sigur că... Scopul ar fi ca fiecare plângere să fie rezolvată în totalitate. No, și tocmai pentru asta timpii sunt foarte variați. Adică uneori poate să fie vorba de câteva zile, alteori poate să dureze mai mult, chiar câteva săptămâni sau luni. Inspectorii au de multe ori nevoie de mult timp ca să extindă anumite verificări, să analizeze acte, să poate chiar să facă diverse controle fizice la sediul firmelor sau, mă rog, să ceară expertize tehnice detaliate, deci durează. Dar oricum, în urma tuturor verificărilor realizate la nivel național în această perioadă, valoarea totală a amenzilor care au fost aplicate de ANPC a ajuns la aproape 150 de milioane de lei. Reprezentanții autorității precizează că suma asta foarte mare include de fapt toate sancțiunile date de instituție, adică atât amenzile venite în urma reclamațiilor depuse online de consumator, cât și cele aplicate în timpul controalelor tematice și, mă rog, operative pe care le organizează direct din inițiativa lor. Ceea ce și asta este cumva bine. Deci, dacă alții au putut și tu poți să faci treaba asta, o sesizare, o chestiune care până la urmă poate să ajute alți oameni din jurul tău să fie ceva mai feriți, să fie mai în siguranță. Noi suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia, Crăciun, în scurt timp ne aduce știrile, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare cu alte informații și cu muzică faină în continuare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Open FM, online și pe mobil. Caniculă schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul Local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 22 de grade până la 25 de grade. 22 avem la Bistrița în acest moment, la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean. 23 de grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, de asemenea pentru Zalău și Turda. 24 la Satu Mare, 24 avem și la Carei, dar și la Alești și la Beiuș, 25 de grade Celsius la Oradea în acest moment. Cer senin și avertizare de nivel roșu pentru temperaturi ridicate. Intervalul de maxime de astăzi pentru orașele din Transilvania este de 35 până la 39 de grade.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: iar pe șosele lucrurile nu sunt încă prea aglomerate. Dacă ești în zona Clujului, în metropolitan, mai exact în Baciu și vrei să ajungi din centrul Baciului până în Piața Mărăști, 27 de minute mergând pe la gară. Doar câteva porțiuni sunt un pic mai aglomerate, dar altfel se circulă destul de normal, adică destul de bine, din Apahida, din centru, și până în Piața Avram Iancu, 31 de minute. Dacă ești în sensul giratoriu din Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, doar 23 de minute. Câteva porțiuni sunt mai aglomerate, dar nu exagerate, astfel încât să poți, iată, în 23 de minute să ajungi din centrul Floreștiului până în centrul Clujului. Iar în zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, mergând pe centură 19 minute, dacă mergi pe zona industrială, 21 de minute, iar dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, pe centură tot așa de mers 19 minute, iar în cazul în care mergi direct, să zicem așa, pe lângă primărie, 20 de minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, ultima dimineață de iunie, 30 iunie.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute, o zi în care, cum spunea și colega la știri, trebuia să fie probă de BAC, dar aceasta s-a mutat inițial, astăzi trebuia să fie și s-a mutat pe mâine, 1 iulie, proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la mate sau istorie. Ministerul Educației a decis această amânare din pricina caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Prin urmare, o zi complicată în care trebuie să avem grijă nu numai pentru a putea participa la bacalaureat, ci pur și simplu. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: cum te protejezi de caniculă? Ce poți să faci? Ai vreun trick anume? O șmecherie, o ghidușie pe care o faci tu? Sau sunt anumite reguli generale după care te ghidezi atunci când vine vorba de protejarea de căldură excesivă? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu sau poți să lași un mesaj scris sau audio pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:18, să știi că internetul a devenit un spațiu foarte important pentru copiii care învață să joacă și își construiesc relațiile, dar jumătate dintre ei, nu știu dacă să ne mirăm sau nu, jumătate dintre ei petrec online în jur de 6 ore pe zi. Este o analiză publicată de organizația Salvați Copiii care arată că expunerea asta prelungită vine la pachet, desigur, cu riscuri foarte importante, mai ales că peste o treime dintre copii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale. Datele arată că 60% dintre minori au asistat la cyberbullying, aproape jumătate au fost contactați online de persoane necunoscute, iar 68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător, iar situația este cu atât mai gravă cu cât doar 5% dintre copii cer ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu probleme de genul ăsta. Majoritatea aleg să nu facă nimic, să nu spună nimic. Soluția nu reprezintă nici interzicerea internetului, care i-ar izola de prieteni, dar nici expunerea nesupravegheată, ci dezvoltarea gândirii critice prin educație digitală. Asta spune cam toată lumea, majoritatea specialiștilor pun accent pe această direcție. În cadrul unei inițiative naționale la care au participat peste 21.000 de elevi români, s-au observat îmbunătățiri foarte clare. Peste 40% dintre copii au atins un nivel ridicat de alfabetizare digitală și gândire critică, au depășit procentul înregistrat chiar în Spania. De asemenea, capacitatea elevilor de a face față presiunilor sau, mă rog, pericolelor de pe internet, cunoscută sub numele de reziliență digitală, a crescut și ea substanțial, a evoluat de la 27% la 37%. Cu toate astea, studiul avertizează că schimbarea comportamentelor reale pe internet este un proces mai lent decât simpla acumulare de cunoștințe. În timp ce copiii înțeleg ușor teoria și riscurile, aplicarea unor obiceiuri sigure în viața de zi cu zi a crescut cu doar 3%. Există și o ușoară diferență de ritm, într-adevăr, între copiii din medii vulnerabile și ceilalți, iar în contextul ăsta profesorii joacă un rol foarte important în protecția celor mici. Atunci când primesc instruirea și, mă rog, instrumentele necesare, încrederea cadrelor didactice în predarea regulilor de siguranță online crește foarte mult, ajunge în cadrul proiectului la un procent de 78%, ceea ce e într-adevăr un procent ridicat. Pe pagina de Facebook despre caniculă. Așadar, am povestit acum câteva clipe despre siguranța pe internet. Pe Facebook, întrebarea este legată de siguranța în aceste vremuri, în aceste timpuri, pe această caniculă. Cum te protejezi de caniculă? Ai vreo ghidușie pe care ai putea să ne o împărtășești? Poate e ceva ce scapă altora și în felul ăsta, cu un simplu comentariu pe Facebook, poți să fii de ajutor altor ascultători.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Baby, goodbye. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată

0: încă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim cu colegul Ciprian Arun de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun de aici de la Cluj. Discutăm și astăzi, ca de obicei, despre actualitate, despre lucrurile importante din Cluj, din județul Cluj. În general, așa cum îmi place să le spun ascultătorilor, bifăm actualitatea cotidiană. Vorbim și despre evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în municipiul Cluj-Napoca, dar și în celelalte localități importante din județul Cluj. Totodată, astăzi am un subiect cu care sper să-i provoc, să-i conving pe clujeni să fie cât mai prezenți în emisiune după ora 8 pe 9.

0: 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Vreau să discutăm despre ce mijloc de transport preferă. Preferă să meargă în continuare cu mașina? Preferă cu mijloacele de transport în comun? Preferă bicicleta, trotineta, motocicleta, mersul pe jos? Așteptă aceste răspunsuri, evident, să și argumenteze de ce fac această alegere. Cu care dintre mijloacele de transport pe care le aleg ajung mai repede la destinație sau la serviciu sau în locul unde și-au propus? O să am și o atenție așa mai specială pentru trotinetiști, dat fiind faptul că încă sunt foarte multe incidente, cel puțin la Cluj, cu trotinete. Probabil că cei care le folosesc nu cunosc exact regulile de folosire a lor, regulile care, sigur că da, sunt statutate clar în niște acte normative precise cu privire la faptul că nu poți merge cu trotineta și chiar la viteză apreciabilă pe trotuar printre oameni sau prin parcuri sau unde mai pui că sunt tineri care stau și doi sau chiar trei pe o trotinetă, ceea ce creează riscuri majore pentru accident. Pe de altă parte, încă se mai întâmplă să vezi trotinete lăsate la întâmplare prin Cluj, odată ce, sigur că da, termină persoana care folosește aplicația de trotineta de a o folosi și o lasă pur și simplu uneori în mijlocul drumului. Sunt chestiuni de civilitate, dacă vrei, pe care aș vrea să le discutăm astăzi în emisiune. Așadar, lansez de acum în întrebarea: care este mijlocul de transport pe care îl preferi și de ce? Îi aștept pe toți imediat după ora 8 în Made in Cluj la Radio Transilvania. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
1: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron, iată gazda ediției Made in Cluj by Radio Transilvania, ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Trisha McNeil la Radio Transilvania, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania e întrebare legată de căldurile astea pe care le traversăm. Cum te protejezi de caniculă? Îl salutăm pe Jolt, a scris apă și aer condiționat în mașină, iar seara o bere rece care de săptămâna viitoare va fi înlocuită cu lupeniță. Deja cu pofte. Florina, bună dimineața Florina, cu multă apă rece se protejează de caniculă ascultătoarea noastră, cu pălărie pe cap, spune ea, greu fac față căldurii, mai ales noaptea, nu pot dormi. Flaviu a scris că soluția ar fi multe lichide pe perioada asta de caniculă, multe lichide pentru o bună protejare. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum te protejezi de caniculă? Ai cumva și vreo ghidușie pe care poți să ne o împărtășești sau mergi pe lucrurile obișnuite? Flavia, bună dimineața, și Flavia ne-a scris acum. E insidioasă, greu se protejează, atac pe toate fronturile, arma mea este înghețată, ne scrie Flavia. Flavia, iată, o nouă poftă pe care, după lubenița de care ne spunea Jolt acum, înghețata, da, într-adevăr. Iată că poate canicula vine și cu pofte uneori sau poate doar mie mi se pare. Dar oricum ar fi, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum te protejezi de caniculă? Sunt anumite lucruri speciale pe care le știi doar tu? Sunt mici secrete? Poți să ni le împărtășești? Te aștept.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:40, 4 studente în anul 6 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie lui Hațegan din Cluj au reușit o performanță remarcabilă în Franța. Maria Curean, Gabriela Gârban, Anca Gafincu și Maria Cepoi au câștigat locul întâi la ediția din acest an a competiției internaționale de simulare medicală Sim University. S-a desfășurat la Lyon. Acest eveniment, organizat de o importantă asociație europeană de domeniu din acest domeniu, a adus la un loc, iată, echipe de top, iar reprezentantele României au reușit să obțină cel mai mare punctaj total după ce au trecut cu succes de o etapă preliminară online și s-au calificat în finala de 6 echipe. Au fost 3 zile intense de concurs și pe parcursul acestora tinerele au avut de rezolvat scenarii medicale foarte complexe, cazuri clinice foarte dificile. Juriul nu a evaluat doar corectitudinea deciziilor și cunoștințele medicale, ci se pare că a pus mare preț și pe modul în care fetele au comunicat cu pacienții, au pus accent pe adaptarea lor în situații de criză și pe modul excelent în care au colaborat. Reprezentanții UMF Cluj au spus că un rol esențial în această victorie l-a avut și activitatea de voluntariat pe care cele 4 studente o desfășoară în cadrul SMURD Cluj, o experiență practică ce le-a ajutat să își dezvolte abilitățile de lucru în echipă și stăpânirea de sine în momente critice, sigur, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le presupune munca în cadrul unei echipe SMURD. Felicitări și din partea noastră, felicitări!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Ed Sheeran la Radio Transilvania. Bună dimineața și cu bucurie să știi că alea celebrităților din Sibiu s-a îmbogățit cu 8 noi stele acordate unor personalități și instituții de prestigiu din lumea artelor spectacolului în cadrul celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Organizatorii au anunțat că distincțiile din acest an au fost oferite actriței franceze Fanny Ardant, dirijorului român Cristian Măcelaru, a mai fost coregraful belgian Wim van der Kabus, regizoarea italiană Emma Dante, scritoarea austriacă Elfriede Jelinek și regizoarea Margareta Niculescu, de asemenea actrița Ofelia Popi. Ceremonia a fost găzduită de președintele festivalului Constantin Chiriac și de primarul Sibiului, care amândoi au subliniat că acest loc a devenit, iată, un adevărat ambasador cultural al României până la urmă. Pe lângă acordarea acestor stele, evenimentul a inclus și niște conferințe speciale și de altfel au fost mai multe serii de premii importante. Actrița Fanny Ardant a vorbit cu emoție despre căldura și tăcerea profundă a publicului de la Sibiu, ceea ce iată, sublinează cât de special și cât de fain este acest festival. Regizorul elvețian Milor a discutat despre frumusețea procesului de creație și, mă rog, tot felul de lucruri faine spuse de oameni ăștia faini într-un mediu foarte fain, așa cum e în general în Transilvania. Totul fain. În cadrul aceleiași gale, actorul Justinian Turcu a primit premiul Virgil Flonda, regizorul Alin Berti a fost recompensat cu premiul Iulian Vișa, iar teatrul Grivița 53 a primit un premiu special pentru efortul de a construi primul teatru privat din România realizat exclusiv din donații. Ediția din acest an s-a desfășurat, iată, în partea a doua a lunii iunie sub tema Suflet și a fost una dintre cele mai mari din istoria festivalului. Pe parcursul evenimentului, publicul s-a bucurat de aproape 850 de manifestări culturale, de la spectacole celebre, cum ar fi Faust sau Copiii Medei, până la masterclass-uri sau concerte în Piața Mare a Sibiului. În total, peste 5.000 de artiști veniți din 83 de țări au transformat Sibiul într-o capitală mondială a teatrului. Foarte fain și felicitări atât organizatorilor cât și celor care și-au organizat vacanța astfel încât să fie parte din acest mare eveniment.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7:51 de minute, am fost un pic surprinsă să văd că valurile de căldură din ultima perioadă au declanșat un pic de panică în rândul pasionaților de muzică. Mă refer mai exact la mulți colecționari de discuri. Da? Mai mulți colecționari și-au exprimat pe internet îngrijorarea cu privire la distrugerea discurilor. Este o analiză publicată de Euronews care arată că problema e destul de reală pentru că discurile de vinil sunt fabricate din PVC, e un plastic care are un punct de topire destul de scăzut. Și pentru o păstrare sigură, specialiștii recomandă o temperatură în cameră între 18 și 21 de grade Celsius, adică destul de răcoare, nu? Discurile rezistă destul de bine până la 30 de grade, dar riscurile cresc considerabil la temperaturi de peste 35, când materialul devine mult mai flexibil și începe să se deformeze și atunci pierzi valoroase informații. Deteriorarea gravă apare la temperaturi cuprinse între 50 și 60 de grade Celsius. Mă gândesc că, da, o fi ceva de bara, știi, le pui acolo tot și când colo căldura dă năvală în respectivul loc. Oricum, 50-60 de grade, da, prag la care deformarea devine inevitabilă, discurile încep să sară peste piese, cum ar veni, devin complet imposibil de ascultat. Chiar dacă vinilurile se topesc abia la temperaturi care depășesc 100 de grade la modul complet, expunerea prelungită la o căldură un pic mai mică de 100 de grade este la fel de periculoasă, așa că specialiștii sfătuiesc colecționarii să nu lase niciodată discurile în lumină directă a soarelui, să le depoziteze în poziție verticală, nu unele peste altele, ca să evite presiunea care le poate îndoi de asemenea în timp. Și pentru o protecție corectă, e foarte important ca vinilurile să fie păstrate în husele lor speciale și să se evite locuri cum ar fi podurile sau chiar subsolurile, unde temperatura sau, mă rog, umiditatea oscilează destul de puternic. Și în plus, experții demontează un mit periculos de pe rețelele sociale. Avertizează că discurile nu trebuie puse niciodată în frigider. Viața mea! Deci cineva s-a gândit că ar fi bine să le păstreze în frigider. Dumnezeu! În fine, un gest extrem care provoacă un șoc termic brusc și care nu face altceva decât să determine apariția mucegaiului, crăpare sau, mă rog, deformarea definitivă a discului. Nu. Deci pe net sunt atât de multe tâmpenii, sigur, la fel de bine, pe net sunt foarte multe informații utile și lucruri faine. Deci e foarte important să ne obișnuim să filtrăm informațiile și să le reținem pe cele bune. O saltăm și pe Iulia, care ne-a scris și ea pe pagina de Facebook un comentariu la întrebarea de azi, cum te protejezi de caniculă. Iulia a zis așa, un duș sau mai multe, cu apa aproape rece și un ventilator mobil. Asta face minuni. Bineînțeles, lichide și o înghețată bună acrișoară, mai scrie Iulia. Mulțumim, Iulia! Mulțumim tuturor celor care ne-au trimis mesaje și care au lăsat comentarii în această dimineață. O dimineață bună să ne fie, să ne ferim de caniculă și să ne întâlnim cu bine și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea, implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor reamintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperatură extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicule emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schi. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Primul traseu mondan accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere din România a fost inaugurat în masivul Ciucaș. Proiectul pilot îmbină tehnologia digitală cu elemente tactile pentru a facilita orientarea și accesul în siguranță în natură. Inițiatorii spun că proiectul reprezintă o premieră națională și un model de bune practici pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță fără a afecta caracterul natural al traseelor montane. Traseul pilot pornește din Valea Berii, din zona fabricii de apă din Cheia și urcă până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere au fost instalate hărți tactile cu inscripții în braille și senzori audio inteligenți din sistemul Step Here. Prin intermediul unei aplicații mobile, utilizatorii primesc automat informații despre poziția lor, direcția de deplasare și caracteristicile terenului. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici, inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vremea e caniculară și astăzi în Crișana e în vigoare în continuare un cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în jurul valorii de 40 de grade. După amiazei intră în vigoare și un cod de instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, în Maramureș, Transilvania, vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși chiar 30-40 de litri.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului fără școală. Ora 8 e mult mai lejeră, ceva mai lent se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu și pe strada Roman Ciorogariu. În afara orașului, o coloană consistentă pe centură între Nupărul și centura Ușorhei. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Marți, 30 iunie, o jumătate de 2026 s-a scurs deja. Mâine intrăm în semestrul 2 și cam fiecare zi din perioada asta sunteți cu aparatele de radio fixate pe frecvența știrilor locale, a informațiilor din Oradea și din Bihor. O agendă bogată și astăzi un ghid detaliat pentru tot ce se întâmplă important în orașul și în județul nostru, ceea ce înseamnă că până la 13 puteți rămâne conectați cu cele mai proaspete vești locale preserate cu muzica voastră preferată. 0741777888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: Medinora de 30 iunie, compania de apă avertizează că furnizarea apei potabile ar putea fi restricționată în unele localități din area de operare dacă consumul excesiv va continua pe perioada caniculei. Măsura ar putea fi aplicată în contextul codului roșu și al secetei prelungite care au dus la scăderea debitelor din sursele de alimentare. Reprezentanții companiei de apă Oradea spun că, deși alimentarea s-a desfășurat până acum în condiții normale, în ultimele zile consumul a crescut considerabil din cauza folosirii apei potabile pentru datul grădinilor și întreținerea spațiilor verzi. În aceste condiții, cererea depășește capacitatea de pompare, iar rezervoarele de înmagazinare se golesc rapid, afectând întregul sistem de distribuție. Dacă această situație va continua, compania de apă Oradea va introduce un program de furnizare a apei în localitățile în care se înregistrează consumuri nejustificate. De asemenea, pe timpul nopții, presiunea din rețea ar putea fi redusă pentru refacerea rezervelor de apă. Operatorul mai precizează că până în prezent nu au existat întreruperi majore ale alimentării, însă face apel la responsabilitatea consumatorilor și le solicită să utilizeze apa potabilă exclusiv în scopuri menajere, evitând udarea grădinilor din rețeaua publică.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Cât de multe sunt problemele cauzate de caniculă la bacalaureat, de exemplu, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza căldurii excesive. Ministerul Educației a decis asta, amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului din cadrul bacalaureatului 2026, programată inițial pentru astăzi. Elevii vor susține examenul la matematică sau la istorie mâine, pe 1 iulie, în contextul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Reprezentanții ministerului au transmis că măsura are caracter excepțional și urmărește protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune pentru desfășurarea probei. Celelalte probe și datele din calendarul primei sesiuni a bacalaureatului rămân neschimbate. Decizia vizează exclusiv proba scrisă obligatorie a profilului la matematică sau la istorie, iar ordinul de ministru a fost publicat deja în Monitorul oficial. Made in Oradea, cele mai importante informații ale ultimelor ore și astăzi la Radio Transilvania suntem împreună până la ora 13.

0: calitate.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.

0: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 30 iunie astăzi poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pregătiți-vă să călătoriți în timp. Festivalul Medieval Oradea revine în forță în acest weekend între 3 și 5 iulie și transformă cetatea într-un tărâm al cavalerilor și al legendelor, așa cum au transmis organizatorii. Anul acesta însă trebuie să fiți atenți la drum. Organizatorii au operat modificări importante în ceea ce privește locația zonelor din festival din cauza lucrărilor de reabilitare din șanțul cetății în zona străzii Clujului. Totul a fost regândit pentru ca experiența să fie la fel de autentică. Astfel, turnirurile și bătăliile se mută în șanțul cetății, dar cu acces din strada șanțul cetății, colț cu strada Gribiței, adică lângă administrația finanțelor publice. Tot acolo veți găsi taverna medievală, taberele luptătorilor și zona de joacă pentru cei mici. Scena principală, unde muzica medievală va răsuna în fiecare seară, va fi amplasată în curtea interioară a cetății și tot acolo se va desfășura și quizul medieval. În curtea exterioară veți găsi parcul de distracții și alea meșteșugarilor. De asemenea, nu ratați zona podului de lemn din fața cetății, unde vor fi tabere și muzicanții, fiind totodată și punctul de plecare pentru tururile ghidate. Organizatorii ne sfătuiesc să fim atenți la semnalizarea din interiorul festivalului și să consultăm harta actualizată pe site-ul festivalulmedievaloradea.ro. Medin cu muzica ce face diferența până la 13. De asemenea, meteo, știrile locale ale ultimelor ore sunt tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja. Ne reauzim și ora următoare.

0: 7.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Suncia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ci a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul Local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin acum și datele meteo. Vremea e caniculară și astăzi în Crișana, e în vigoare în continuare un cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse și astăzi în jurul valorii de 40 de grade. După amiază intră însă în vigoare un cod de instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp va ploua, cantitățile de apă vor trece chiar și de 20 de litri pe metrul pătrat.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Harta traficului ne arată că se circulă mai lent la această oră pe străzile din jurul Bulevardului Republicii, mai ales pe Ecaterina Teodoroiu, dar și pe Roman Ciorogariu și prin Parcul Traian. Apoi, pe centura de sud se înaintează lent în zona lucrărilor dintre Nufărul și centura Ușorhei. Ca în fiecare zi, vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania și pentru alte informații actualizate din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am revenit la Made In și mă pregătesc să împărtășesc cu tine și informațiile locale ale ultimelor ore. Avem pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare dimineață. Printre multe altele, ora asta îți aduc prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Crișana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741777888.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 30 iunie, ce se mai întâmplă pe drumurile din Bihor? Polițiștii au tras ieri linie după un weekend intens pe șoselele județului. În perioada 26-28 iunie, peste 550 de forțe de ordine, adică polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, au desfășurat o amplă razie în sistem integrat, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor violente. Bilanțul cifrelor de weekend: 2680 de persoane au fost legitimate în cadrul a 10 de filtre rutiere, peste 2500 de testări au fost făcute în județ pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive, 480 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea totală a amenzilor depășind 332.000 de lei. Din păcate, comportamentul multor participanți la trafic a fost unul periculos. 55 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce în urma abaterilor grave, iar 47 de certificate de înmatriculare au fost retrase pentru mașini care nu prezentau siguranță tehnică. Pe lista sancționaților s-au regăsit de asemenea 14 bicicliști și utilizatori de trotinete electrice care au ignorat regulile de circulație. Polițiștii au constatat în total 65 de infracțiuni, dintre care 17 au fost direct legate de regimul rutier. Cele mai frecvente abateri rămân viteza excesivă, consumul de alcool la volan și depășirile neregulamentare. Aceste acțiuni de tip razie vor continua și în perioada următoare. Așadar, dacă sunteți în trafic, asigurați-vă că respectați regulile pentru siguranța voastră și a celorlalți. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania, eventual, și pe frecvența din mașină.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: șoferii de vehicule grele care tranzitează județul Bihor. E următorul anunț. Consiliul Județean a instituit restricții suplimentare pentru a proteja drumurile județene pe fondul caniculei extreme care lovește regiunea noastră în această perioadă. Astăzi, 30 iunie și mâine, 1 iulie, între orele 10 și 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene administrate de Consiliul Județean Bihor. Căldura extremă înmoaie asfaltul, iar traficul greu ar putea provoca deformații majore și irreversibile ale drumurilor, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, spun autoritățile județene. Ce transporturi sunt exceptate? Cele de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile, cele de produse alimentare, apă și carburanți, vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale, militare sau utilajele de salubrizare. Dacă sunteți transportatorii, așadar, planificați-vă cursele astfel încât să evitați acest interval orar critic de la 10 dimineața până la 8 seara. Măsura e totuși una temporară. Verificați rutele de deplasare înainte de a pleca la drum și, cel mai important, conduceți cu prudență. Disconfortul termic ne afectează pe toți, iar oboseala la volan poate fi fatală în aceste zile de caniculă.
1: Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor amintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar primul traseu montan din România pentru nevăzători a fost inaugurat în masivul Ciucaș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de

0: salariață minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831 de mii de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760 de mii de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperaturi extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicule emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Primul traseu mondan accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere din România a fost inaugurat în Masivul Ciucaș. Proiectul pilot îmbină tehnologia digitală cu elemente tactile pentru a facilita orientarea și accesul în siguranță în natură. Inițiatorii spun că proiectul reprezintă o premieră națională și un model de bune practici pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță fără a afecta caracterul natural al traseelor montane. Traseul pilot pornește din Valea Berii, din zona fabricii de apă din Cheia și urcă până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere au fost instalate hărți tactile cu inscripții în braille și senzori audio inteligenți din sistemul Step Here. Prin intermediul unei aplicații mobile, utilizatorii primesc automat informații despre poziția lor, direcția de deplasare și caracteristicile terenului. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la 13 la Made in. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune în parte. Haideți să vedem cât timp mai trebuie să suportăm vremea caniculară. Am vești relativ bune. După ziua de astăzi, vremea se va răcori treptat, iar ploile vor apărea mai ales în primele zile ale lunii iulie. În Crișana, intervalul va debuta cu media ale temperaturilor maxime de 39-40 de grade. Apoi, vremea se va răcori, astfel că până în 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul la 28 de grade. După 7 iulie, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 34-35 de grade în ultimele zile ale intervalului. Între 30 iunie și 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19-20 de grade, iar între 2 și 12 iulie, cu variații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2-4 iulie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E la Radio Transilvania, 30 iunie astăzi, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made in Sport, la doar 16 ani, orădanca Giulia Safina Popa a cucerit primul titlu ITF la seniori, sportiva legitimată la CSM Oradea, pregătită de antrenorul Lucian Popa și de preparatorii fizici Dana și Marius Marinău, s-a impus la ediția a treia a turneului ITF 15 de la Galați. O competiție desfășurată pe zgură, în care orădanca a fost desemnată cap de serie numărul 5 și a avut un parcurs impresionant până la trofeu. Turneul a reunit pe tabloul principal 32 de sportive din Italia, Marea Britanie, Norvegia, Spania, India, Danemarca și România, ceea ce conferă și mai multă valoare succesului obținut de tânăra jucătoare de la CSM Oradea. La fix revine și Gia Crăciun cu știrile orei. Ne reauzim și noi în curând cu meteo și trafic.

0: publicitate.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: Ah, iar s-a spart!
3: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă, calitate care rezistă!
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor reamintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperaturi extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicule emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Primul traseu mondan accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere din România a fost inaugurat în masivul Ciucaș. Proiectul pilot îmbină tehnologia digitală cu elemente tactile pentru a facilita orientarea și accesul în siguranță în natură. Inițiatorii spun că proiectul reprezintă o premieră națională și un model de bune practici pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță fără a afecta caracterul natural al traseelor montane. Traseul pilot pornește din Valea Berii, din zona fabricii de apă din Cheia și urcă până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere au fost instalate hărți tactile cu inscripții în braille și senzori audio inteligenți din sistemul Step Here. Prin intermediul unei aplicații mobile, utilizatorii primesc automat informații despre poziția lor, direcția de deplasare și caracteristicile terenului. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici, inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vremea e caniculară și astăzi în Crișana, e în vigoare în continuare un cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în jurul valorii de 40 de grade. După amiazei intră în vigoare și un cod de instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, în Maramureș, Transilvania, vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși chiar 30-40 de litri.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic în coloană pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică pe Caterina Teodoroiu, pe lui Pastor, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Aradului. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit din nou și după 10, o zi de 30 iunie. Sunteți la mei din Oradea, emisiunea de informații locale în care vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă important în comunitatea noastră. Eu sunt Dan Mașcaș, vă așteaptă o nouă oră cu știri relevante, evenimente locale și, bineînțeles, muzica ce face diferența. Tiesto pe început de oră, Robbie Williams imediat după. Rămâi pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: autorităților are loc în această dimineață în județul Bihor. Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție într-un dosar de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că sub paravanul unei asociații umanitare ar fi fost exploatate sute de persoane vulnerabile și cu dizabilități aduse din mai multe județe. Aceștia erau ținuți în imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. IPJ Bihor a transmis un comunicat în care arată că, deși asociația pretindea că oferă servicii sociale și medicale de specialitate, investigațiile arată că activitatea se desfășura fără acreditare și fără personal calificat, iar scopul grupării era obținerea de sume uriașe din donații, sponsorizări, pensii și indemnizații de handicap cuvenite victimelor, prejudiciul fiind estimat la peste 13 milioane de lei. Persoanele bolnave nu ar fi primit îngrijirea necesară, tratamentul medicamentos era administrat haotic sau deloc, iar condițiile de igienă și demnitate au fost complet ignorate. La fața locului au fost aduse echipe medicale, medici legiști și psihologi, a fost constituit chiar și un mini-spital mobil pentru triajul și acordarea asistenței medicale de urgență. În comunicat se mai arată că persoanele vizate în această anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Mei, din orada 30 iunie, șoferii ar putea plăti mai mult pentru motorină începând de mâine, după ce măsura care reduce prețul cu 36 de bani pe litru expiră chiar astăzi. Guvernul interimar nu mai poate prelungi această măsură prin ordonanță de urgență, astfel că singura variantă rămasă e adoptarea unei legi în Parlament. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a anunțat ieri că parlamentarii PSD au depus un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a măsurilor introduse în această primăvară. Potrivit acestuia, proiectul păstrează în aceeași formă mecanismul aflat acum în vigoare, adică limitarea exporturilor, plafonarea adaosului comercial, supraimpozitarea companiilor care obțin venituri suplimentare în această perioadă și compensarea cu 36 de bani pe litrul de motorină standard. Întrebat de ce inițiativa nu a fost depusă mai devreme, Ivan a răspuns că PSD a sperat ca România să aibă până acum un guvern cu puteri depline care să facă acest demers. Potrivit Digi24, proiectul are nevoie de rapoarte din 4 comisii parlamentare înainte de a ajunge la votul final. În plus, chiar dacă legea ar trece astăzi prin Parlament, e puțin probabil ca ea să poată fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial înainte de 1 iulie, astfel încât să existe continuitate a acestei măsuri. România e singura țară din Uniunea Europeană unde motorina s-a scumpit în mai față de aprilie.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Revenim la cea mai bună muzică acum la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, Radio Transilvania.

0: Transilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Mă bucur tare mult că sunteți aici, audiție plăcută!
1: Simți muzica?
2: Simți diferența?
1: Simți diferența?
2: Radio Transilvania!

0: Din Oradea, 30 iunie, compania de apă avertizează că furnizarea apei potabile ar putea fi restricționată în unele localități din area de operare dacă consumul excesiv va continua pe perioada caniculei. Măsura ar putea fi aplicată în contextul codului roșu și al secetei prelungite care au dus la scăderea debitelor din sursele de alimentare. Reprezentanții companiei de apă Oradea spun că, deși alimentarea s-a desfășurat până acum în condiții normale, în ultimele zile consumul a crescut considerabil din cauza folosirii apei potabile pentru datul grădinilor și întreținerea spațiilor verzi. În aceste condiții, cererea depășește capacitatea de pompare, iar rezervoarele de înmagazinare se golesc rapid, afectând întregul sistem de distribuție. Dacă această situație va continua, compania de apă Oradea va introduce un program de furnizare a apei în localitățile în care se înregistrează consumuri nejustificate. De asemenea, pe timpul nopții, presiunea din rețea ar putea fi redusă pentru refacerea rezervelor de apă. Operatorul mai precizează că până în prezent nu au existat întreruperi majore ale alimentării, însă face apel la responsabilitatea consumatorilor și le solicită să utilizeze apa potabilă exclusiv în scopuri menajere, evitând udarea grădinilor din rețeaua publică.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja, ne reauzim și ora următoare.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflate în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul Local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin acum și datele meteo. Vremea e caniculară și astăzi în Crișana, e în vigoare în continuare un cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse și astăzi în jurul valorii de 40 de grade. După amiază intră însă în vigoare un cod de instabilitate atmosferică. La început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp va ploua, cantitățile de apă vor trece chiar și de 20 de litri pe metrul pătrat.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
5: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, ceva mai lent se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu, pe Roman Ciorogariu și pe strada Universității. Fii atent la volan și răbdător, de asemenea și pe centura de sud între Nufărul și centura Oșorhei. Nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti și muzică și informații locale la

0: Cât de multe sunt problemele cauzate de caniculă la bacalaureat, de exemplu, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza căldurii excesive. Ministerul Educației a decis asta, amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului din cadrul bacalaureatului 2026, programată inițial pentru astăzi. Elevii vor susține examenul la matematică sau la istorie mâine, pe 1 iulie, în contextul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Reprezentanții ministerului au transmis că măsura are caracter excepțional și urmărește protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune pentru desfășurarea probei. Celelalte probe și datele din calendarul primei sesiuni a bacalaureatului rămân neschimbate. Decizia vizează exclusiv proba scrisă obligatorie a profilului la matematică sau la istorie, iar ordinul de ministru a fost publicat deja în Monitorul oficial. Made in Oradea, cele mai importante informații ale ultimelor ore și astăzi la Radio Transilvania suntem împreună până la ora 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio

Pregătiți-vă să călătoriți în timp. Festivalul Medieval Oradea revine în forță în acest weekend între 3 și 5 iulie și transformă cetatea într-un tărâm al cavalerilor și al legendelor, așa cum au transmis organizatorii. Anul acesta însă trebuie să fiți atenți la drum. Organizatorii au operat modificări importante în ceea ce privește locația zonelor din festival din cauza lucrărilor de reabilitare din șanțul cetății în zona străzii Clujului. Totul a fost regândit pentru ca experiența să fie la fel de autentică. Astfel, turnirurile și bătăliile se mută în șanțul cetății, dar cu acces din strada șanțul cetății, colț cu strada Griviței, adică lângă administrația finanțelor publice. Tot acolo veți găsi taverna medievală, taberele luptătorilor și zona de joacă pentru cei mici. Scena principală, unde muzica medievală va răsuna în fiecare seară, va fi amplasată în curtea interioară a cetății și tot acolo se va desfășura și quizul medieval. În curtea exterioară veți găsi parcul de distracții și alea meșteșugarilor. De asemenea, nu ratați zona podului de lemn din fața cetății, unde vor fi tabere și muzicanții, fiind totodată și punctul de plecare pentru tururile ghidate. Organizatorii ne sfătuiesc să fim atenți la semnalizarea din interiorul festivalului și să consultăm harta actualizată pe site-ul festivalulmedievaloradea.ro. Medin cu muzica ce face diferența până la 13. De asemenea, meteo, știrile locale ale ultimelor ore sunt tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: Octombrie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 30 iunie astăzi poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 30 iunie, ce se mai întâmplă pe drumurile din Bihor? Polițiștii au tras ieri linie după un weekend intens pe șoselele județului. În perioada 26-28 iunie, peste 550 de forțe de ordine, adică polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, au desfășurat o amplă razie în sistem integrat, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor violente. Bilanțul cifrelor de weekend: 2680 de persoane au fost legitimate în cadrul a 10 de filtre rutiere, peste 2500 de testări au fost făcute în județ pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive, 480 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea totală a amenzilor depășind 332.000 de lei. Din păcate, comportamentul multor participanți la trafic a fost unul periculos, 55 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce în urma abaterilor grave, iar 47 de certificate de înmatriculare au fost retrase pentru mașini care nu prezentau siguranță tehnică. Pe lista sancționaților s-au regăsit de asemenea 14 bicicliști și utilizatori de trotinete electrice care au ignorat regulile de circulație. Polițiștii au constatat în total 65 de infracțiuni, dintre care 17 au fost direct legate de regimul rutier. Cele mai frecvente abateri rămân viteza excesivă, consumul de alcool la volan și depășirile neregulamentare. Aceste acțiuni de tip razie vor continua și în perioada următoare. Așadar, dacă sunteți în trafic, asigurați-vă că respectați regulile pentru siguranța voastră și a celorlalți. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania, eventual și pe frecvența din mașină.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Final de oră la Made in Sport, la doar 16 ani, orădeanca Giulia Safina Popa a cucerit primul titlu ITF la seniori, sportiva legitimată la CSM Oradea, pregătită de antrenorul Lucian Popa și de preparatorii fizici Dana și Marius Marinău. S-a impus la ediția a treia a turneului ITF 15 de la Galați. O competiție desfășurată pe zgură, în care orădeanca a fost desemnată cap de serie numărul 5 și a avut un parcurs impresionant până la trofeu. Turneul a reunit pe tabloul principal 32 de sportive din Italia, Marea Britanie, Norvegia, Spania, India, Danemarca și România, ceea ce conferă și mai multă valoare succesului obținut de tânăra jucătoare de la CSM Oradea. La fix revine și Gia Crăciun cu știrile orei. Ne reauzim și noi în curând cu meteo și trafic.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se eliberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufării și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vremea e caniculară și astăzi în Crișana e în vigoare în continuare un cod roșu. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în jurul valorii de 40 de grade. După amiază intră în vigoare și un cod de instabilitate atmosferică. La început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, în Maramureș, Transilvania, vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși chiar 30-40 de litri.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Trans-
2: Infotrafic.
4: Am avut și în ultimele minute câteva străzi cu circulație mai lentă. Parcul Traian, Roman Ciorogariu, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu printre ele. S-a circulat de asemenea mai greu pe centura Oradea, între Nufărul și centura Ușorhei. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Sper că sunteți la răcoare. Vă salut pe toți. Suntem pe ultima sută de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție așadar la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pentru șoferii de vehicule grele care tranzitează județul Bihor, e următorul anunț. Consiliul Județean a instituit restricții suplimentare pentru a proteja drumurile județene pe fondul caniculei extreme care lovește regiunea noastră în această perioadă. Astăzi, 30 iunie și mâine, 1 iulie, între orele 10 și 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene administrate de Consiliul Județean Bihor. Căldura extremă înmoaie asfaltul, iar traficul greu ar putea provoca deformații majore și irreversibile ale drumurilor, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, spun autoritățile județene. Ce transporturi sunt exceptate? Cele de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile, cele de produse alimentare, apă și carburanți, vehiculele de intervenție, cele funerare, poștale, militare sau utilajele de salubrizare. Dacă sunteți transportatori, așadar, planificați-vă cursele astfel încât să evitați acest interval orar critic de la 10 dimineața până la 8 seara. Măsura e totuși una temporară. Verificați rutele de deplasare înainte de a pleca la drum și, cel mai important, conduceți cu prudență. Disconfortul termic ne afectează pe toți, iar oboseala la volan poate fi fatală în aceste zile de caniculă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: La 45 de ani de la înființarea secției de judo a clubului Rapid Oradea, foștii sportivi veniți din țară și din străinătate au retrăit emoțiile unei perioade care le-a marcat viața. Reuniunea Rapid 45, organizată de profesorul Alexandru Chirilă, a fost mai mult decât o aniversare, a fost o întâlnire a generațiilor, o celebrare a prieteniilor născute pe tatami și o dovadă că spiritul Rapidului continuă să unească oameni și chiar după decenii. După eveniment, Florin Mihalca a stat de vorbă cu reputatul antrenor Alexandru Chirilă.
1: Domnule Alexandru Chirilă, iată că ați avut un moment deosebit în viața dumneavoastră, în viața clubului Rapid Oradea sau secției de judo de la clubul Rapid Oradea. Iată că la 45 de ani de la înființare v-ați întrunit. A fost, înțeleg, un moment cu totul special. Spuneți-ne dumneavoastră cum ați trăit acest moment.
2: O surpriză fantastică. Chiar am zis că dacă ar exista un instrument care să măsoare tensiunea

0: familie care a venit din Scoția cu copiii amândoi campioni de box ai Angliei. Au venit să vadă unde s-au antrenat mama și tata. E vorba de Silas și Ciobo. Altul a venit cu nepoții din America, Tilger Ciobo. Totul a fost fantastic. Ne-a umbrit evenimentul, faptul că unul dintre performerii secției noastre, Mihai Țirlea, care a fost de 7 ori campion național, a fost medaliat cu argint la turneul Prietenia, care lumea veche știe ce însemna. Era campionatul mondial a țărilor socialiste cu Cuba, cu Coreea, cu RDG-ul, cu URSS-ul. Acolo se iei medalie și este foarte grav bolnav în spital. Asta ne-a umbrit tot evenimentul. Dar să vă spun aia pozitivă, deci eu am zis că asta e ultimul meu eveniment pe care l-am organizat și am dat ștafeta la un coleg de-a nostru mai tânăr, Mihus Florin, și el va duce în continuare. Sper că o să aibă priză în continuare întâlnirea noastră.
1: Observăm, domnule Chirilă, că sunteți foarte îndrăgit și iubit și acum. Chiar dacă nu îi mai antrenați, nu îi mai pregătiți pe acești foști sportivi, iată că au venit din astfel de țări îndepărtate să se întâlnească cu dumneavoastră, să-și revadă colegii. Mă gândesc că într-adevăr a fost emoționant, cum
0: domnul Mihal, ca știți că dragostea e de asta bilaterală. Nu merge numai să fii iubit. Dacă i-am iubit și eu pe ei, și ei mă iubesc pe mine.
1: Cam asta cred că este cheia succesului într-un club sportiv, până la urmă, pentru că într-adevăr asta s-a creat o familie acolo care a dus la aceste rezultate care au fost obținute.
0: Da. Și vă spun, noi am analizat acum între noi succesele și cel mai mare succes pe care chiar l-am premiat. Un fost sportiv de-a nostru, nu știu cum să spun, sper să nu ajungă să fie înțeles invers, un băiat normal de etnie romă, a terminat liceu, a terminat facultate, are fată și băiat cu studii universitare, cu funcții în ceva organisme internaționale pe lângă UNESCO. Și știți că IGF-ul tot scrie că judo more than sport. Ma asta cred că e performanța noastră cea mai mare.
1: Foarte frumos.
0: Că am inventariat oameni realizați.
1: Foarte frumos.
0: Din punct de vedere social, familie și așa mai departe. Bun. În afara faptului că l-am avut pe Polin medaliat la europene într-o perioadă în care noi ne lipeam saltelele, înțelegeți? Ca să putem să facem antrenament, cu două ore înainte le dădeam cu prenadez, că să nu cădem în găurile.
1: Da.
0: Astăzi ați văzut tatamiuri de clasă. Asta au fost vremurile. Asta e.
1: În acele vremuri ați obținut performanțe frumoase.
0: Da. Da. Și v-am spus, copil campion național de copii, plecat de la noi, de nu știu câte ori campionul Ungariei, vice-campion mondial de tineret, a reprezentat Ungaria la Jocurile Olimpice, după aia Polin, care a plecat medaliat de europene de aici, și era adversar cu Antal, dublu campionul olimpic al Ungariei, și pe care îl taxa la divizie. El deja era pe panta descendentă, cum s-ar zice. Era deja, să zicem, înspre veteran.
1: Așadar, 80 de persoane, în jur de 80 de persoane, fost sportiv, colaborator.
0: Da, 80 de persoane, da.
1: I-ați premiat, le-ați dat anumite distincții.

0: campion european de veterani, ceea ce spune multe la 70 de ani să fii campion mondial după o carieră serioasă în judo.
1: Iată ce înseamnă să faci sport la modul serios, pentru că...
0: Exact, da. După aceea l-am premiat pe Valentin Bonca, unul dintre adversarii serioși al lui Cioc din prima perioadă a lui, în perioada de tineret.
1: Lui Mihai Cioc,
0: care,
1: da,
0: care era mâna mea dreaptă, că un club pe vremea aia nu era cu secretare și cu...
1: Toate facilitățile.
0: Și care... de agenți. Da, da, el m-a ajutat așa. După aia Varodi, care v-am spus, l-am decorat pentru autodepășire. Un pic de nepotism am practicat. Am premiat-o pe nevastă mea, care este spectatorul. Știți că Mariana a fost antrenoare de fete la Rapid pe vreme. Dar astăzi trebuie să mă uit la toate competițiile de pe Judo TV, că fără ea nu se ține competiția.
1: Și noi știm că, apropo de chestia asta, o mai aveți și pe Anca, care e foarte, da, implicată.
0: Anca au pornit cu centură galbenă la judo, la Rapid. Și, după cum v-am spus, deci am invitat toți instructorii de arte marțiale pe care, să zicem, mi-am ascuns pe vremurile alea, instructori de karate, care au funcționat pe lângă Rapid. Cu aia ne-am salvat, să știți, și financiar, că era o taxă din asta de inițiere.
1: Deși era oarecum riscant, nu? În acel regim.
0: Era riscant, dar de ce să nu recunosc că președintele secției noastre a fost colonelul Hontău, care era adjunctul securității și avea copilul la noi. Și haide să vă spun o chestie așa de ieșită din comun. Caratele era interzis și la un moment dat îmi spune colonelul, zice, pot să vin? Era Furco Calman invitat la noi să țină curs de karate și zice, pot să vin cu șeful, să vadă, vrea să vadă ce se întâmplă aici. Și a venit cu colonelul Popescu și m-a asigurat, stai liniștit că vinim civil. Atâta doar că era mașina 102 în fața felii, da, soldat lângă intrarea noastră, că ei amândoi erau cu cravată. Au stat tot antrenamentul de 2 ore și când s-a terminat, Popescu m-a întrebat, profesore, de ce interzis karatele? Da. De ce e un act educativ și patriotic mai mare decât faceți voi aici? N-am văzut decât la Phoenix.
1: Uite că prin aceasta poate că le-ați dat idei și lor ca ulterior să schimbe un pic, să reglementeze situația aceasta.
0: Da, da, asta e. De fapt, problema n-a venit de la karate. Lumea care cunoaște situația știe. N-a venit, e de la secta aia munistă care a intrat în exerciții de astea psiho-paranormale și din astea. Da. Și cineva i-a dat o listă, știți dumneavoastră cum se raporta, i-a dat o listă și după yoga a pus virgulă, a pus karate, a pus judo. Și culturismul. Deci, la un moment dat a fost interzis pentru vreo 2 săptămâni judo-ul, care era sport olimpic, să vedeți.
1: Da.
0: Și s-a ridicat pe acolo nevasta lui Baroga și i-a zis, dom'le, dar ce faceți? Asta e sport olimpic judo-ul. Culturismul este sora sau mama halterelor. Da. Și încet, încet reglementat.
1: Foarte frumos, ne bucurăm de evenimentul dumneavoastră, vă felicităm în încheiere, nu știu, spuneați că vă retrageți din punctul acesta de vedere organizatorii, care ar fi mesajul pentru generațiile tinere uitându-se la dumneavoastră, cum iată, timp de 45 de ani s-a creat un fel de familie acolo la secția de judo a clubului Rapid Oradea.
0: Da, asta sigur că a fost o familie.
1: Da. Care ar fi atunci mesajul pentru generația tânără să reziste și să ajungă și ei la astfel de performanță?
0: Păi, mesajul nu-i către generația tânără, ci mesajul către părinților și pentru antrenori, care dacă toată lumea vrea să facă

0: Că vă aud și cine ar trebui să vă audă. Domnule Chirilă, vă mulțumesc foarte mult încă o dată, vă felicit pentru ce ați făcut, pentru cei 45 de ani, pentru sportivii pe care ați crescut, pentru rezultate. Multă sănătate și să vă mai bucurați de astfel de moment.
1: Vă mulțumesc, domnule Ialcan, vă mulțumesc.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori.

0: CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la 13 la Made In. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune în parte. Haideți să vedem cât timp mai trebuie să suportăm vremea caniculară. Am vești relativ bune. După ziua de astăzi, vremea se va răcori treptat, iar ploile vor apărea mai ales în primele zile ale lunii iulie. În Crișana, intervalul va debuta cu media ale temperaturilor maxime de 39-40 de grade. Apoi, vremea se va răcori, astfel că până în 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul la 28 de grade. După 7 iulie, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 34-35 de grade în ultimele zile ale intervalului. Între 30 iunie și 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19-20 de grade, iar între 2 și 12 iulie, cu variații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2-4 iulie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E la Radio Transilvania, 30 iunie astăzi, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

ultimele minute de Made in Oradea, o zi călduroasă, caniculară de 30 iunie, în care ai fost împreună cu mine și sper că te-ai și răcorit alături de muzica ce face diferența. Timp de aproape 5 ore pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez asta, la fel cum mă bucur că în fiecare zi ne asculți și pentru informațiile locale sau pentru anunțurile importante pentru oradeni și pentru bihoreni. Vă recomand să lăsați în continuare radioul deschis, tot pe Radio Transilvania, iar mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, o zi frumoasă și gânduri bune!

0: publicitate.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
3: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
4: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
5: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se eliberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și locale în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără viva.

0: Mitologii România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Kimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor amintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperatură extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicul emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se liberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare.

0: ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor amintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperatură extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicul emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Nobisop este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Life is a Roller Coaster de la Ronan Keating. Vine și Dermot Kennedy cu Funeral pe debut de 15. Le deschidem chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse, iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: think twice.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Carnaval de Paris de la DMG și Miss Independent de la Nio sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor, am ascultat de la Taylor Swift aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix One More Time de la Robin Schulz, Felix Jen și Alida și I'm Like a Bird de la Nelly Furtado. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflate în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu West Coast de la One Republic, Vin și The Black Eyed Peas cu Where is the Love. Aceeași întrebare întrebătoare de prin 2003. Audiție maximă, rămâneți cu frecvența Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga 2 va începe pe data de 1 august, Liga 3 pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.

0: calitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.innovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
1: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Black Eyed Boy de la Texas și Fire Fire de la Shinza, Arkeo și Casango sunt următoarele două super cântecele.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trencin. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Acoustica de la Rob Thomas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix The Dead Dance de la Lady Gaga și Bring It All Back de Last Club 7 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi și pe mai departe cu noi, aici, acasă, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor amintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor le reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperatură extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicul emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: găsit și regăsit în ultima după masă de iunie. Este data de 30, este ziua care încheie prima jumătate a anului. Alte 184 de zile avem înainte, până la final de 2026. Este o zi de prag și deschide oficial poarta verii depline, deși simțim de câteva zile că e vară în toată regula. Sunt Gia Crăciun și ne auzim și astăzi. Petrecem câteva minute la Radio Transilvania împreună cu o nouă selecție de informații locale din Oradea și din județul Bihor. O hartă foarte colorată au cei de la ANM și în Bihor avem cod roșu de caniculă, cod galben de furtuni. O vreme instabilă este anunțată până la ora 23, sunt visate Crișana, Transilvania, Maramureș. Până la noapte sunt prognozate averse torențiale, vijelii și intensificări ale vântului, descărcări electrice frecvente, precum și căderi de grindină de mici dimensiuni sau medii. Totodată și astăzi, dar și mâine, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene, în intervalul 10-20. În afara acestui interval orar, precum și pentru celelalte categorii de mașini, circulația se desfășoară normal. Restricția a fost instituită pentru protejarea integrității infrastructurii rutiere, care poate fi afectată de deformări pe fondul caniculei, precum și pentru creșterea siguranței participanților la trafic. În același timp, compania de apă avertizează că furnizarea apei potabile ar putea fi restricționată în unele localități din area de operare dacă consumul excesiv va continua pe perioada caniculei. Deși alimentarea cu apă s-a desfășurat în condiții normale, în ultimele zile consumul a crescut considerabil din cauza folosirii apei potabile pentru datul grădinilor și întreținerea spațiilor verzi. Și în aceste condiții, cererea depășește capacitatea de pompare, iar rezervoarele de înmagazinare se golesc rapid, afectând astfel întregul sistem de distribuție. Iar dacă această situație va continua, compania de apă va introduce un program de furnizare a apei în localitățile în care se înregistrează consumuri nejustificate. Românii se refugiază masiv în natură în timpul verilor caniculare. Mulți aleg de asemenea trasee împădurite și cascade pentru a evita temperaturile extreme din orașe sau, ce aș prefera, o vizită prin peșterile din Munții Apuseni. Avem din ce alege. Munții Apuseni ascund peste 1500 de peșteri spectaculoase, multe amenajate și ușor de vizitat din Oradea. Ghețarul Scărișoara sună bine în vremuri calde. Peștera Urșilor, Meziad, Peștera cu Cristale din Mina Farcum, acestea sunt printre cele mai cunoscute. Trecem puțin și la alpinism, un traseu de alpinism din defileul Crișului Repede, prezentat de Casio Montana Oradea, ca fiind probabil cel mai vechi traseu de acest fel din zonă, a fost reamenajat după 3 ani de muncă voluntară și este practicabil la standarde de siguranță moderne. Traseul se numește Poarta Soarelui, se află în defileul Crișului Repede din Vadul Crișului, are 340 de metri și este împărțit în 9 lungimi de coardă, se parcurge în medie 5-6 ore. În tot acest proces de reamenajare au fost implicați 30 de voluntari diferiți, care au cumulat în total peste 5.000 de ore de voluntariat, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a clubului. Acum ce se vede pe playlistul radioului, muzică bună, cea care face diferența. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, fie că ne ascultați on air, online sau pe aplicația Radio Transilvania. Ne auzim după jumătatea orei.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Festivalul Medieval Oradea revine în cetatea Oradea începând cu 3 până pe data de 5 iulie, pregătind un nou weekend dedicat cavalerilor, turnirurilor, muzicii medievale, dar și experiențelor autentice pentru întreaga familie. Ediția din acest an aduce și o serie de schimbări privind amplasarea zonelor festivalului. Zona de turniruri și bătălii va fi amenajată în șanțul cetății, cu acces din strada șanțul cetății colț cu strada Griviței, în zona administrației finanțelor publice Oradea. Această schimbare a amplasamentului e datorită faptului că șanțul cetății, cu acces din strada Clujului, o locație

0: care s-a desfășurat festivalul în anii precedenți, se află în prezent în proces de reabilitare. Așa că, dragi orădeni, dragi bihoreni sau cei care se află pe la noi în perioada respectivă, sunteți invitați la un program excepțional și cu turniruri călare și competiții nobiliare cu spadă și scut. Până pe 3 iulie, când începe festivalul medieval din cetatea Oradea, avem o confruntare și pe terenul de basket. Naționala României va întâlni reprezentativa Greciei joi 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena. E un meci care contează pentru etapa 5-a din FIBA Basketball World Cup European Qualifiers, grupa B. Partida aduce la Oradea una dintre cele mai puternice selecționate ale Europei, Grecia, medaliată cu bronz la FIBA Eurobasket 2025, și chiar una dintre legendele basketului european. Biletele pentru meci sunt disponibile online sau puteți să le achiziționați de la caseria CSM Oradea din Oradea Arena. Mergem acum și până la Aleși, unde lucrările la cele două poduri noi care se construiesc în oraș au depășit pragul de execuție de 50%, potrivit informațiilor transmise de autorități. Investițiile sunt realizate prin Programul Național Angel Salini și fac parte dintr-un proiect mai amplu, de fapt, de modernizare a infrastructurii urbane. Unul dintre poduri este construit în zona noului ambulator de specialitate, amenajat în clădirea fostei bănci agricole și recepționat în această primăvară, iar cel de-al doilea pod este realizat pe strada Mihai Viteazu. Proiectul include și modernizarea străzilor Odi Endre și Mihai Viteazul din Alești, lucrările fiind concepute de fapt pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană. Cele două poduri vor traversa Valea Șoimului și, bineînțeles, vor contribui la fluidizarea traficului. Ascultați Radio Transilvania și încercăm să ne menținem conectați la realitatea vieții locale din Oradea și din Bihor cu informații care fac și ele diferența. E un loc de întâlnire și o frecvență cu muzică de calitate pentru voi, dragi ascultători. A venit timpul să-mi iau la revedere, asta până mâine când, începând cu ora 5 după masa, revin la microfon și în difuzoarele sau căștile voastre, depinde cum alegeți să ne ascultați. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc pentru timpul acordat. O zi plăcută în continuare. Aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se liberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Chang ya chuan nen dong game nen dong.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Don't give up.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat, de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului, urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe economie crește de mâine, 1 iulie, la 4.325 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihorea amintește obligațiile angajatorilor în perioadele de temperaturi extreme. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihorle reamintește angajatorilor că în perioadele cu temperaturi extreme sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților, în special a celor care lucrează în aer liber. Avertizarea vine în contextul codului roșu de canicul emis pentru județul Bihor și alte zone ale țării. Potrivit ITM, temperatură extremă înseamnă valori de peste 37 de grade Celsius sau un indice temperatură-umiditate care depășește pragul de 80 de unități. Angajatorii trebuie să reducă intensitatea activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de lucru, pauze în zone umbrite și apă minerală, între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente de protecție și dușuri. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate timp de cel puțin 2 zile consecutive, programul de lucru poate fi redus, eșalonat înainte de ora 11 și după ora 17, sau activitatea poate fi întreruptă temporar. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
5: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
5: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se eliberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se eliberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul Local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oriile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi amânat cu o zi. Primăria Oradea vrea să transforme lacul Izvor într-o zonă de agrement. Iar începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Suncia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ci a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Primăria Oradea intenționează să preia barajul și lacul de acumulare Izvor aflat în prezent în administrarea Universității din Oradea pentru a le reabilita și transforma pe termen lung într-o zonă de agrement pentru comunitate. Amenajarea hidrotehnică situată pe strada Izvorului a fost construită în 1976 ca rezervă de apă pentru irigații și pentru atenuarea viiturilor. În ultimii ani însă, lacul și-a pierdut utilitatea inițială, iar nivelul apei scade semnificativ în perioadele secetoase. Universitatea din Oradea a transmis că obiectivul nu mai este necesar pentru activitățile didactice și nu dispune de fonduri pentru întreținere și modernizare. Compania de apă Oradea consideră că preluarea este oportună deoarece acumularea ar putea contribui la reducerea riscului de inundații în aval. Consiliul Local a aprobat solicitarea de transfer către municipalitate, urmând ca primarul Florin Birta să finalizeze procedurile necesare. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sungia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania. Simți muzica,
4: simți diferența.

0: găsit.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Sunt

0: Transilvania.
1: Ești prima și ultima dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit.

0: slăbido.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
4: Cla, cla, cla.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.